hengellä kun film oma pe. Adan, Cibiru hadir selamat sore Adan.